og drå. Ellers får du med mig at blive stille. Sig de drukne fine kvej, manddommen er blød som dig. Du kan ikke

0: zeige, kann ich immer wer glede mit deres Kona.
1: Nein, så er det nok, I tre mænd og jer, med det samme, til garnisonens